Sampun tapu kali langkung setoso menit nggih tasih wonten di Jorong Larasari lan tasih wonten Kreta Putri. Kawula pikak WA malih siang menika ingkang sampun pinara wonten Pak Sumadi. Pak Sumadi menika ngersakake lagu. Ayo ngguyu lagu ni sinten nggih. Tapi mangke nggih kawula padosi rumiyin. Matur nuwun sampun pinara. Salajengipun wonten Pak Kis. Sugeng siang. Ini Pak Kis, stikernya sudah ditempel ning mburi. Kersanipun ko Wendy, Pak Bo Artanto, Pak Rizky ben ngojak ngopi nganten onjih. Matur nuwun Pak Kis, sampun pinara. Lan para pamidanget menika tasih kathah nggih ingkang ngersake lelagon campur sari wonten adicara Larasari dados kawula puter malih lelagon campur sari siang menika wonten adicara Larasari lan kagem Ibu Imam Suwito ingkang pinarak wonten Jalan Meranti Banyumanik sugeng midhangetaken lelagon campur sari sinambi menapa kemawon.

gak iso nang endi-endi. Napa Kanjeng Nabi mergo diutang bapakmu iku bayaren dhisik bapakmu iku utange. Mek wis kon bayar bagian warisiku. Ben

enam niku. Nggih ta? Lah niki lah hati-hati niki. Pancen ngopi niku enak masyaallah. Napa malih kate duwe kanca, gak duwe kanca niki lho. Ngopi pinggir embong. Sastu. Nggih ta? Makane sampai Kanjeng Nabi isyarah hakut tariq, hak dalan lho hati-hati lho. Kon cekeli lho. Niki enten napa-napa niki biyen. Nggih, nom-noman wekdal kula dadi preman. Nggih ta? Niku. Wonten caketipun pondok niku enten warung jenenge Pak Subhan. Tikungan. Nggih ta? Cara kidul lak menggok ngeten ta? Enten ta? Kula niku biyen niku sik zaman nom-noman, menawi sampun maghrib niku lungo teng mriku. Nggih, mboten lungo teng pojokan mriki lho. Madhep teng mriku. Dalane ngeten lho. Cuma saking tuku kopi, tuku teh sak gelas, insyaallah telung jam mboten entek. Nah, saking waroke. Nggih napa mboten? Lho, ing mongkon niku kula mboten gadah kanca niku, mboten enten kanca sing dijak ngomong, dijak rembug, napa malih ngrasani keadaan. Ijen mawon wis iso ngrasakno enake nikmate lungguh nang pinggir embong. Napa malih kate ana kanca. Kira-kira nggih napa mboten niki? Yakoni niki. Nggih. Nggih, kafaru bi ayatillah. Gak sempat. Akhirnya apa? Fa'akhadahumullahu bidhunubihim. Sebab dosane niku napa? Dipun siksa kari Allah. Akhirnya ayat niku lho. Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Eta. Mergo wong sing kena penyakit ngeten niku menter pancenan niku. Nggih napa mboten? Wis kadung karep seakan-akan awak ini ku sing paling kuat. Nggih ta? Pun mboten peduli, masih dikringi yak napa mawon, dipenggak yak napa mawon, eling yak napa nawon, sik awakku dhewe. Dijawab kali Gusti Allah, napa jawabipun? Innallaha qawiyyun syadidul iqab. Niki penyakite. Wong kenaan niku ngeten niku. Gara-gara penyakit koyok ngeten niku napa? Dipun jawab teng niki, zalika bi annallah mughayyiran ni'matan an'amaha 'ala qaumin hatta yughayyiru ma bi anfusihim. Gusti Allah niku mboten merubah keadaan-keadaan peparing nikmat ingkang dipun paringaken dening Gusti Allah dhateng kula lan panjenengan sedaya. Mek sampe enten perubahan napa mawon, nggih ta? Perubahan napa mawon, kelancaran rezeki peparing sangka Gusti Allah niku sakjane kula kali sampean dhewe merga mboten saged syukur. Merga nutupi nganggep cilik, nganggep lumayan nikmat sangka Gusti Allah. Wah. Geta. Saman ajinge napa? Nutup-nutupi. Saman ajinge ngruneng dhewe, gak ana wong liya sing weruh. Basa lak ngeten ta, sifate wong nutup-nutupi nikmate Allah niku. Geta. Cuma ngomong awake dhewe kanggo awake dhewe. Niku penyakite. Geta. Wong tambeng niku napa? Tambeng awake dhewe. Tapi mek sampai kerungu wong liya, wong niki gengsine takabure pun nemen niki. Makane teng ayat niku dipun dawuhno terus ayat dipun tutup napa wa annallaha samiun alim. Allah taala moho ngrungu, moho weruh. Senajan kon ngruneng awakmu dhewe. Niki penyakite wong napa? Nutup-nutupi nikmat sangka Gusti. Napa-napa ingkang kawula aturaken kala wau, napa ingkang nedahaken dhateng kewontenanipun ruh-ruh, nyawa-nyawa ingkang ketahan wonten ing sak lebetipun kuburan, wonten ing alam barzakh. Nggih, niki. Dadi ya napa? Monggo dinunggu dhateng ngersanipun Gusti Allah.

ing pengaosan ingkang sampun kelampah ing riku dipun aturaken bilih ruh nyawa kula lan panjenengan menika benjang wonten ing alam barzakh, benjang wonten ing alam kubur menika dipun bagi wonten kalih. Setunggal arwahun mu'adzabah inggih menika nyawa ruh ingkang nomor kalih inggih menika arwahun mun'amah, ruh nyawa ingkang dipun paringi nikmah dening Allah Subhanahu wa taala. Nyawa ingkang dipun tuntut, ingkang dipun siksa dening Gusti Allah wonten ing alam kubur, wonten ing alam barzakh menika selalu tertahan, selalu dikunjoro boten saged minggah saking kedudukanipun ruh ingkang mulya ing dalem asalipun. Ing dalem angsalipun kunjoro tertahan wonten ing kubur menika nopo? Selalu ngadepi kesusahan, selalu ngadepi kesedihan, selalu ngadepi macem-macem cuba saking ngersanipun Allah. Kewontenan ruh nyawa ingkang kados mekaten kala wau namung sibuk nyibuki dateng seliranipun piyambak, boten saged pinanggih, boten saged saling ziarah, boten saged saling wicantenan, omong-omongan, seneng-seneng kelayan lintunipun para ruh-ruh ingkang sampun kepundhut dening Gusti Allah. Ingkang mekaten kala wau napa kranten boten wonten malih, kranten napa bertanggung jawab dateng napa kewontenanipun piyambak. Dawuhipun Gusti Allah wonten ing Al-Qur'anul Karim dipun dawuhaken kullu nafsin bima kasabat rahinah illa ashabal yamin, kecuali uang-uang sing pancen sampun dipun mulyakaken dening Gusti Allah. Kados ingkang sampun dipun dawuhaken
Tining Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam al-muttafaq alaih an Sayyidina Ibn Umar radhiyallahu anhuma kullukum ra'in wa kullukum mas'ulun an ra'yatihi.

dipun tebi. Mugi-mugi dipun paringi rahmah dening Allah. Mugi-mugi selalu dipun paringi pitulung dening Gusti Allah. Dipun ayomi, dipun naungi, dipun lindungi dening Gusti Allah. Ing dalem kewontenan kula lan panjenengan, ing dalem penguripan wonten ing sak lebetipun dunya menika. Amin ya rabbal alamin. Ingkang pundi tigang perkawis kala wau minangka zulumatun wa wahsyatun wattirabatun wa syada'idu wa angkalun wa uqubatun fi hadhihi ad-dar hatta ila arsati yaumil hisar wal khisar. Napa dadekno peteng kula lan panjenengan sedaya ndadosaken gelisah goncang kula lan panjenengan sedaya, malah mengakibatkan kula lan panjenengan sedaya bakal nampi siksanipun Allah wiwit wonten ing dunya, ngantos benjang wonten ing alam kubur, ngantos benjang wonten ing akhirat. Napa tigang perkawis kala wau? Setunggal sifat kemunafikan, nomor kalih napa kagungan perilaku zolim kelayan tiang lintu, ingkang nomor tiga napa gadah tanggungan utawi gadah sambutan kelayan tiang lintu. Iki dawuhipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam kama rawahu al-imam at-tirmidhi wa ibn majah wal bayhaqi an abi hurairah radhiyallahu an dawuhipun nafsul mu'min mu'allakun bidayni hatta yuqda anhu. Qala al-ulama mu'allakatun ay mahbusatun an maqamiha al-karim. Niku napa nyawai wong mukmin niku napa dipun gantung no dipun tahan dening Gusti Allah, sing nahan niku napa utangi dhewe oleh iso slamet sangka ketahan wonten ing alam kubur menika napa menawi sampun saged dipun sahur. Nggih, mugi-mugi saged to nyauri mbayari dhateng utangipun nggih ing pundi ndadosaken padhang jembar kuburipun saged dumugi wonten ing ngersanipun Gusti Allah. Dan niku napa kewontenanipun ruh nyawa ingkang kesiksa wonten ing ingkang ketahan wonten ing sak lebetipun kuburan. Lasa mangke jos pun di kewontenanipun al arwahul munaamah, arruh-arruh ingkang dipun paringi nikmah saking ngersanipun Gusti Allah, niku-niku napa boten ketahan.

kendel wonten ing alam kubur niku mboten. Balik lepas saged pinanggih, saged ziarah ndaya, ugi saged wicantenan omong-omong guyon klayan sak sesaminipun para ruh-ruh ingkang sampun kepundhut dening Gusti Allah. Ingkang dipun wicantenaken, ingkang dipun dawuhaken, ingkang dipun omongaken niku napa? Napa mawon? Ingkang sampun nate dipun alami piyambak, ugi ingkang boten nate dipun alami piyambak, niku dadi omong-omongan, dadi rembukan. Dados kewontenanipun roh kula lan panjenengan sedaya menika kados pundi? Ma'a kulli rafiqiha alladhi huwa mislu amaliha. Ya melok-melok napa kancae dhewe-dhewe sing panten cocok biyen bebarengan karo sepada ne ing dalem oleh duwe lelakon, duwe madhep tawajuh berjuang dhateng ngersanipun Allah. Niku dhisik. Nggih. Niku. Mek biyen gelem kumpul ahli zikir, ya bakal ketemu karo wong ahli zikir. Mek biyen kumpul karo wong ahli maca Quran, ya bakal ketemu karo wong ahli maca Quran. Mek biyen nggih gelek ngumpul ketemu karo wong sing suka dakwah, sing suka maulid, sing suka manakib, ya bakal ditemokno wonten ing mriku. Sak walike sinten sing saban kumpuli sak mangki niki. Wa ruhu Rasulillah sallallahu alaihi wa alihi wasallam ma'a rafiqil a'la. Kewontenanipun ruhaniyahipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam selalu wonten ing ngersanipun rencangipun kempalanipun ingkang mulya ingkang luhur agung wonten ing ngersanipun Gusti Allah niku. Ben. Merga napa kok ngeten? Wonten ing Al-Qur'anul Karim Allah subhanahu wa ta'ala sampun dawuh tarung dawuh dawuhipun wa may yuti'illaha war rasula fa ulaika ma'al ladhina an'amallahu alaihim minan nabiyyina was-siddiqina والشهداء والصالحين وحسن أولئك رفيقا. Dawuhipun sapa wae sing taat ngabekti menyang ngersanipun Gusti Allah ugi dhateng ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam wong iku kabeh mau dibarengno. Nah niki lho. Nggih. Dibarengno. Klayan sinten kemawon ingkang sampun dipun paringi nikmah
ingkang dipun paringi peparing ingkang utama mulya agung saking ngersanipun Gusti Allah. Sinten menika? Para nabi, para siddiqin, para syuhada was salihin. Wa hasuna ulaika rafiqa. Iku lho. Saapi-apike sing dadi kentetmu iku. Ben Rofi sae monggo. Ngapi monggo. Seneng monggo. Tapi sayang menyayangi napa male dados idolanipun iki hati-hati niki. Nggih. Niki nyangkut dateng Ar-Rafiqul A'la. Nggih. Pun. Wa hadhihi al-ma'iyah. Kebersamaan ingkang kados mekaten niku dos pundi? Niku tetep sabitatun fid dunya wa fi daril barzakh wa fi daril jaza. Wiwit sangka dunya ngantos besok wonten ing alam barzah, ngantos besok wonten ing darul jaza, wonten ing tempatipun nampi piwales saking Gusti Allah. Ben wal mar'u ma'aman ahabba. Niki. Niki terus niki. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa kunu ma'as shodiqin. Yo takwa, yo imano, yo takwa. Tapi ojo mandek. Jumlatun kulliyah. Tapi ayo bareng ana maaso dikit bareng ini ku enten loro al-kainuniyah wa kunu niku enten loro, enten barengi cara zahir, enten barengi cara batin, cara ruhani. Ben ya niki alon-alon mergo ngken niku mlayu teng Robitoh niki. Al-Imam Asy-Syu'bi radhiyallahu an paring dawuh, ja'a rajulun minal ansar ila hadratin nabiy sallallahu alaihi wasallam wa huwa yabki. Dipun dawuhaken wonten setunggalipun sahabat Ansor niku nangis ing dalem wekdalipun nangis menika rawuh wonten ing ngersanipun Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dados rawuh kelayan nangis. Kanjeng Nabi niku dawuh, "Ma yubki ka fulan?" Apa kok niku katik nangis bareng teko sowan ana ngerso kuwi iku ana apa? Ngeten lho Kanjeng Nabi. Nah, niki lho. Ya Nabi Allah, wallahi alladzi la ilaha illahu la anta ahabbu ilayya min ahli wa mali, wallahi alladhi la ilaha illahu la anta ahabbu ilayya min nafsi. Kalau tak matur Kanjeng Nabi, demi Allah
panjenengan menika langkung kawula cintai tinimbang kula nyintai keluarga kula klayan dunya brana kula. Iki lho alon-alon dhisik. Sirri Nur tumurun dateng manahipun sahabat Ansor kalawau dipun buka malih manahipun dening Gusti Allah. Boten-boten Kanjeng Nabi. Malah kula sumpah dateng ngersanipun Allah menawi panjenengan niku Kanjeng Nabi langkung kula cintai tinimbang kula nyintai dhateng awak kula piyambak. Ya napa kira-kira? Ben monggo kula panjenengan lampahi mugi-mugi pinaringan istiqomah dadosaken manfaatipun dadosipun pembukaipun manah kula lan panjenengan ketuntun dening Gusti Allah kelayan taufik hidayahipun lajeng pikantuk ridhonipun Gusti Allah bekto husnul khatimah husnul khatimah husnul khatimah ma'ani li syafa'atil uzma min rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Rabbana zalamna anfusana wa illam tawfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. ربنا لا تزغ قلوبنا يا الله بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب وافرغ علينا صبرا وتوفنا مسلمين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ودخلنا الجنة مع الأبرار وأمدنا النظر لوجهك الكريم يا عزيز يا وفار يا رب العالمين. وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين. الفاتحة.